верховка в помині мерта кафя, була пікрися перед мені, кем я сі.